0: Jemwo no frame wa twa ha ya dum 106.3 FM so Ghana madish ye bosumi atoswa ma kuma kuma kuma kunkuno enna kan ye atoswa dionu wotwe afim pinu ani adionu nsia eye dwada tradium for so de acha ye free antoye ntua enkwa no wode adom ye no eti se premu to se ya ne bose osom ye besom testia ngasa ne bre na so no na ne kase bo ayede be wa santimantam anhyreni o 104.5 ye dem asempa 94.7 fm ye won kran enna dom 106.3 fm ne odu mu kokomlemle fa no first street aye nie nie na ne kase bo no ensem a ye betie ne ebi ne se suku awuduo mu se nkwada no antio se wawofo na chese wopesu ogya nkwada no kwayo na anu a chechefo nka mamuku eyimpanim 42 dwasa okwa strike na busia ene kwa hwe suku awuduo mu ankwada akodu ho ye hwe chichani wani ehu no ye beko schools nu mu
1: ene ye ensensimu anu ukopie mu ewo atoye atifim potemod my hansu ye se school fo nkwada yi gwa mutitifye wo bia nko wo momo kwa ye so a agodi nko abete ho amane ye
0: afutu akwa ma ba yi se ekwa ye wo fa so no otutu koko nhyehyeye ena ya tum ena ya hwe aso ena ya demraba ya demra na ye adwuma Pani ba kwa kane nuwa yesu wafu wa chile musa ni habane ya na reji ya koko. Wabemu wa mamfu wa chwe guose ya di ya yegada msei.
1: Enye koko unsense mwanu 2024. Abatu wa bremu bwosa bangi se gana fuo. Titu ni koko kwa fuo. Enye ne 2026. Die kwa swankasa ya debreo.
0: Nipada sa nibia nkanye wa unhuanu obia nene di enye se. Nye nyame di adum won kanye won won we chiri no. Sa wuni pakuro wucha mkwa pia se pa wia petesi. Anase, wudebia wabire won humia ema enkabone ba hon.
1: Enye, nanu nye bebo wa manye se suafua. Wanushe, amamu kumani kwa kumapuntu ni chilese. Ayalolo pase, si wamode, wenye escort ebe diye ni mwenye weo, weo, weo. Nuwe che mnyambu watina, shasiye.
0: Abushi ya kasi ya bwane bika wemu ni ya buwabuwa na wiei ya de ebremo. Na nchi ya mfose, ya nchi ya chiamu ni ya nkanchamu sana ya juwada na utisi ya bonteno. Unkita udieno etesei, yedi ya nechese, fune kitao na ye NTN. Chipu noso nyeba kuwa nechese, yisi munuwa ni ya kekabumu ni ya diamao. Uwa wunti ya nenuwa ni ya bongude urachile wono. Ene ye fumba ku. Chipu nuwe kita wano se yemi yenusa yemi yensa isi madawuruma ibe tumia kabo mni ya di atufumba kosoni ya di adomu ena Franco Trading Enterprise emrikani ya di kwa di jabo sumi ya yebe simuone da ye tosu wemi yenu ya hini mebo sumi ya dani yefiado wedu hono mwa Franco Trading Enterprise eni yese tip tole na abe kwa se yada braka bebi ya branches ni biwobi ya ano eni ya mano mese so uro bishop umunie ya ya friend hebobo ye yinu wanwan hebobo wiba kunwe yimi yenunwa yimiensa ebo da fem 40% discount ten ye de ma wo Stanbic Bank we ni sika kura bia no we na asem beba ye beka se we yagu bank wo nti wo ho asem da se yagu Stanbic Bank ensi esa se bo nhyehye ye abo ye nyina wo di mra so na wo awu sika da ho no wo de kwoto wo no mo a bra no nhyehye ye de bo awo so se bebre thanks to you computer clinic asedani nie Wa we ya de abusua hina ade kro ni akwa kwa kachio so ojie duro wei hwe wani mnia kone afi wani ase o woni moja ni ama moja duro e bi so kra na nye noa ya de bebere betima moni ase aye boya na wo thanks to you computer clinica enwe ya fidie no ni ade hwe wo na chi ya de no ni ama waduro wudu fia wo na nie wo ne wo na wo kro no e na keo chako toothpaste wetu sia no pei wuntwi ya wi akra wutwi ye yie fa bi twu se wo wi ahu mframagu nsam senka ye ba na ye papa na chese paste wo yusu ye no so no etisetete body tie yadi bidia tumwo wodi atuse wona wosene no ena dbs adawroma chance papa yade boda so twam repeat no no chance papa yade boda so abusia fa bi boda no so e jansanum na kuru wodan be se dan yi ne si wono moti nhyre ne se ye bon nhyre ne abusia nyuma ne ta ye kire ena wi ai testia anga sakase ebo yade bremwo na kenkafo a moti ye ne wi ai so e ye me akwia boa chiwa yi adom jp ena fein
1: Abena Pokuwa, ah wenye
0: abusi abra Facebook YouTube no wo ma ya wo ya kachi wo ba ba hu sey ne yebrezie ye damu sey ya ne de waye tupak wa me so meme de ne de ase office kakra wo ma se
1: sakose mu
0: ni nyina na se ni nyina na ebia na mmom yo na ankasa nie abusi na yaba yaba nso de ne yaba eti Facebook no wabadom 106.UFM mi jidi se wo share live wonu mu wahu ne ekoso na wo YouTube so na se wa subscribe da bia ye ba wo beti ye nka wonu mo Instagram so ye dem na wo atoye mantam dia West FM Ebualubo Energy FM Christian Cobra FM Maxim Trinity FM Ebogoso Pure FM Takwa Space FM Takwa Aseda FM Takwa de sada so na Radio Shama Shama wonu mo a 7th FM wo Sawia Kontomra Rivers FM wa Sakropon Rainbow Radio ewo Sawidwaboso Vision FM Sawidebiso Akwa Ba FM Sawibodi Tricky FM Enche Good News FM Takrade ni nyina abusua yedemu ewo ho yanyebre na enchemu emre ya shasie fra chechefo nano enkra ya woto ye kase bopram tubremu se ya na wonum shasie se woto nkra se eda dwada se nuru na sra ye hwe omayi yade suamu nsam so empanimfo mfa wonum ara wanse ne kwadwo betena ha se kiremu sa chechefo yi se waye adwuma teacher ni bi wo honum akura tu ni ade na koto wane ne ye wotenkan ye achese bo dwodwo no ho wonyepe eti ye toda ye si o wa wo kuro ketu amu no ene ye wakatue bi a wanche mu aduonu ye de to so 20% sa ada wansi akeka bom nya no nko kakra akra wo so wade mabon ada wansi no ebi atete aka mu am wo bobna manai chese achechefo no hu a enkwada wo kye wade munemunemunemunemun anko a no ntimi nya sa adwuma no so fa ye ase hunu hyane aben eti wagya ye ade kire no na edafiada ne enim se o nka memenda kwasie da wom eti nka nei die bia nka o mate bibi ya wo mo beka se o da bi ye gai wo da bra Facebook YouTube when your friend is finally gadochi be ha de ene nkwada no se ten wanti o se wa wofo no so sa wofo nkwada yi be fia no obo bena e na mumi o na mumi o eti ne pa se na no ada o makotua fees nkwada anko suku ye sa be ka wasi monte so video na da mu no ene obata bi adwade ne ba na omudi omasi kwa so na nkwada ekwadu suku mu bravo oh see me see trouble nkwada yi ene ya wo de camera hwe school ewo ho nimu se ho ana de krokro tum mu nkwada ne kwadu suku mu ne ya tum ya de tete prego oni bi ene ya de atum ti nkwada ne niema nyina agwada mo na omutete mpumanum na omo hwe classroom wo no mo ya tum ene nkwada ne tete tete veranda no so ene so omo twa ewa yi o so mo twa e hwai o nkwada yi nane nam wo saa wo hu ne wo yo wo ho na ese yane ensantwefo e wose ye ti wogum eti Augustin Bua Western North Region wo no na ne wo ridie wo ge ye bekwo ho na ansa ne ye bekwo ho no wo de ye nhwe o nkwada nketwa ne ye kodu ho no ye kodu ho pa no o masem ni e
2: strike and it just done my mama so much am finish into o ma ba strike no sir yedi agura kakura dia jiji am fine good hi say how you good o mu tire ya de kama ba ta nenu ni ni ma de kura abai bi cha hu ma bi
3: mu ya abai ye di sel abai to am si kan di kan ni abai so am fa di kan ni tama mu so e no mu ba si le tira ya ki o da ji se ne ba no do kan
4: Did you not know what I'm
5: saying?
4: I didn't think just for Nana.
5: You
4: see, I'm not going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going
0: Abusi ankwada no ye friend teacher reto adonko ene ye holiday ti enkwada no hwe wo mudi omboro akoskuo ene o maworoworo om shirt nu agu ho no mo na o matie si park so boboro sa mu ma wo mu boboro mbenya bedi wom anye bia na o munya kudusu ni weibo mu a na ese o maboboro ma be school ma wo mudi omo bo omo boro na abusi asemi ye nko nkwada no kofie fi sey yese su na nkwada igbasesa woni nam fikire fikire fikire bibia tumisi ye kwa mma so augustin bo nkwada no kofie ana se woda so ne nam suku mu wonu mo ge
6: e bi why
0: maho
6: e bo amejoso
0: e suku yi de na che se nkwada wo mbedo so pa fi sey se compound house no school no bi wa ni mu bi wa kire bebre na nkwada no bo wo boru na se omunye omadwe so mu kofie
6: Ebu I mean no case more safety. A ferry class of schools. Class of schools, you know, you were school A, school B, and Islamic. Now, but I remember I know a cluster school B. And also school B now, kwa no woman does ye pa and a free and a panel bid has no de kwa no by kama. Minu case mo school B has say and yeah say and my bakra has ya or munina echo. And upana ye by you know a baton kwa no do dona or has the same video can now so Achi omuchiremu se one Mr. NSB na obaye to obaye no beka se Japan school no to bi ankofie eti JHS ne de na omo ho ba primary no na no mo se one Mr. NS no aba ba bo mama ne se o mapon school nti omo ko ba JHS ne de na mo se omo twen kakra eti pese amino ka se de enya de se obi a wo school se omo nyina apon ekofie
0: na nkwada no ni wo kasa no wonum kire se wante se wonum a cheche fo no akọ strike ya na se die na si ye fi se school su dodo no a wo madwade a shatade akọ dwade a shatade wo mso ma ante hwe wa hu
6: ebu a wo hwe si no se ne sitie de a menye sure se awofo no ate ife se babia me wo no eben suku no kakra and ebi no mo efri aferwa aferwa nkwanta ene benum suo side ho no ma ene nkurase nkurase anopa yi ye hu se abata no bi ene wo ma no eba sukum ho se and enya de se abofra no se ne komo na ene omudi ye ne kiremu se omuti se atrechefo no e ko strike awofo no so no anye san information se atrechefo no en kira de eti omobom ma no ko ati se omomra ebi wa ade bakun a eye ya sokura ne se eha no se se akoye nkurase nkurase no ntino awofo no dodo na edu oma no eba suku se ya oma won aduane kese bia sase omu nim se omu ba school ase ya school feed no omba nu aduane e de amankwa no moji enti bo no ba school se ya omu monisika enti ene ya emofra no aba suku mu ase achechefo no oma meto achechefo ache na se ade kire ankoso no de in fact e ye how kese pa ena e de abre emofra no enti ade ba kun so a ye betu ye ne san so ade ne se betu metronfo no e wo school ase mo musu che mu se sa chachefo no ama me kirade a ene na se ne so no diane no bia enkoso enti se abofra no e bia wa ba suku sisi ne ma me so agya no se ne ba no bepon 2 ana 2:30 ana 3 o'clock ne ma me no so agya no no e ko afu enti abofra no free school ma se ya wo koko du e fie no se wo san so kwa kwisia e kom a wa ba suku mu nya diane ani wo ko fie so nkoto na wo fo sa sa wo fo no so akwa fu enti strike no special e wo bodi ma se ma se nkura nduro na fru kurasin kurasin ne ba kurum eko suku no de ebu anu kwasem se e ha dwen ye pa na so ade ba kwa awofo no san so ye beto mo hase no mka ye ne se no kwasem se e kwanya e ya strike no fa so e ba no de se teacher fo no ba bibi sa kura mpo na omo mo tam mre kakra se de a 2 days e de ye nimu se aba no anye se ya ye be ko strike ba se ko e no Emprempre
0: tana kwa sem se ya na ha adwepa e de ma omo yo mi wa mane bo awode abanti na kire se school feeding emma kwada no be bobo na wie na ekom yem kom na yem kwa santema ntem so amansa chia me ko ben e wa homa so ko ben e
7: ebiwai
0: yo asante enkwada no ko ya na se dodo no anko
7: Ebi wa me dase na si die ne ye ka etitafo a omo ate atua ho asami oba suku kakra no wa santimantem ha bia na no pe yenya akonya ebo nto abi de fa ho anopa ese mentrabo no ifrase e wo KAUSC senior high school na me nanti mo betue Kumasi High senior high school na ne nyina no ye achachirefo na ye hwe se ene kura so mo ne so apolisi awi a wo mo gina si no omba sano a ebi wa suku sa me kuo mu ne de nyame anim nie okwa wa achechefo no dodo na bi ama enkanka no wo ma ehye ekuo ya wo mo ate atwe yase dodo na ama na oni bidi nkoma a omo kire se mpanimfo nkankire omo so omko ewo mu se ne na omo mpanimfo no kwa kwa hia soafo no ehwe ngoma sua ho sem so na ne and thank you be our candy and so a monte ye. Na the emano a rehosem kakra ba kum ni se ye ba na bi pium ewo kumase high school haste no. Ye ba ye nun kwado duona wuzuku demo musia de. And now for one for my balance no as a chef for nibia mwa hana mo ye ti teaching at a sam for and then national service for nubi suaha. Womu do monima ombe ye orientation. Na womu wo form two ni form trene de eja womu who se baby duno. Omo nsua dia enkoyi ntia ne ohwe video sa de bae ni dia utimu se enkoyi ni bi na ebusiasuma ene class captain no asori na odanimu ene government part of the book class no munyina e sua
0: dia video no adamu no eye esukufo nkwada no bi na asori kire ne mfefo no ade no
7: sa pepepe
0: eh na se ebi mu hu ne se mikori gi na kire made dia minsu ebi ada sei form nipa ba mi en se o ma da se ate
7: video e kwia se wo hwe video ni bi ma na ye e itasun ba ko obi ada o se chewa no nyere mo ho tike ni ama en me ye dai na da ntia ni e wono nso ada en na kakra nso mu nso mu sua de nso a o mu sua de na yenya kwanya en headmaster oda Kumasi high senior high school ano e bon komo na wono nso e kire mu kire sampa wo hwe atiate na acheche fo kabom ku mi en sa no e ko no de anyame anum no kreni ye Penufo anhwe na o ma nka ho senka ni ya e ha adwen pa e san se o chese o mo ni titi asasamfo ni bi kasai e bi aba a o mo e kira de e na adodo no nso a o ma ma no nso de o ma ma na atechefo na o mo hye nka bom kuna se de e mu padodo na no o mo nyina a ma e ne enya asam kete na chese ade kire ho ne ade shan ho sunsanso no o ba kuma se hi hi e bi wi ano den pa na o hye aban sukus dodo na bi mu so a me pa ho no a enkwa na de e bokoro mo de bo atopa ke so ne ye omo ba ti bi mo bo ni age se ni teacher ma school e ni ohwe baba ntima school a me nam ho anopai kakra e no ment men pia video na ma ntima ne nkwa ne bobo pa na kye se acheche for strike no aby e ha dwen asante ma ntima school zo na mba na ide e kye se ensunsanso boni e kwa nkwa ne so a mpanifo ho ne sense ka ebi ohwa omo no monka na entimi e mbo nti aby kakra ye nya wa asante ma ntima enso no no
0: yo kobin moni adwuma yedase na esa santimantam su video ni na demu no sukufo nkwada ye bi ani abrisua de dendenden omukodu sukumu won mo ma hu se empanimfo no achechefo ama na chese obi wa ni tika chee bi ni tika chee bi ntini ye sode an ye nto aso wa hu ye abena ye nkoye nim
1: en ye toso ni nyina no ye sukufo enkwada ye nei awofo de we bi wonu anano fie da ye kan ho asem se achechefo nkabo mukuo ye nat ne nagrat ne pretia ne omom pretag ne omom ka hu nyina no gwa mudio mu nyom agu ho a won kwadwa na awofo bi wonu ma wante ehu ama ne bo anfam into ndia no pay wa man kwada na bobo won kwadru school ma yesen ye yamu to teacher fo ama ehuhwe tiktok ni videos bi e kwa teacher fo bi sinka ja me best ya hwede ekwo so wo kwa wa man kwada na bobo won kwadru school ma yesen ye yamu to teacher fo ama ehuhwe

0: Equipment Limited. Copier Leasing. Renting and Maintenance Services. Dormaster. The best in DOS. Frutelli. All Natural Juice. El Pugana. Passion for Technology. Level 2 Feminine Wash. Lawson Dere Ginger Bitters. Ginger.
1: Get ready for the Adom FM Y2K Jam.
2: Ago Ghana for and sana ye di bibia beto anim no Adom 106.3 FM. Yes, see, ye damwase.
3: Ye damwase pa.
2: Ye damwase damasiya. En san.
3: En fiye bebre ni.
2: Mwone ye yatsna. Na sa wadu amadene diya cheyem. Yen tutu na seda.
3: Enung ti. E frinei. E di yuko si dizem babo sume inu mwono. Ye wani ye ma wudu o bebre. Ya ya sheshe. E di ya ma wu.
2: We diye. Ya sede wu. Ena ya nyun. E ye wawun tiya.
3: Diye di kain. E wayan kalanda sono. Oktober babo sume inu eto sume inu. Adom FM. White. 2K Jam, eh, Basso, Walla Palm Beach Dome,
2: aye,
3: and your throwback non-stop, and your monkwa.
2: Na and sana October Bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jesun sem jitri, eba, ye di kan ye bako, di ye tusum ye nuni ye di ba, buye jedi ni, e di ye na woton, e di ye na wudi wuja, pe kan wansem, ne tse ye, di enti ye wose jitri no, ye bo wo, na di kwa sewe jimuni, anaso di kwa sasi,
3: December yin so, ya hubo, na kala sini nina ansu beso, Adom Kola Party,
2: olaba, Na yede prepare training nyina wa fiwe mu no. Yede Adom Bronya Xmas giveaway. We no e ya chede.
3: Enyo masoto.
2: Aye betiche. E dia ma wa wutie Adom FM.
3: And no any Adom 106.3 FM. Afimuni nyina hyehye ne afofofro. Hyehye ya ya yede ebremo. Y2K Jam.
2: Just some semjitri.
3: Kola party.
2: Adom Bronya giveaway.
3: Any Adom FM strictly highlight.
2: Yede we nyina ma. Esanse. Wo kan ye ho. Afimuni nyina.
3: Yente me Rapper 2026. Abra. Yen yen sheshe ma 2027. Enti nyame ya doma. General Bosume de di kain. Strictly high life.
2: Asankwa.
3: High life for nyomo nkwa. Eni ye di biya fenano.
2: Enti ye fi sabri. Eko si se. Afini be kwa na wye ye. Na ye di ye ra afifu frenimu no. We e ye buke. Ache diya. Adom FM. Ye di mawa wutiye ye.
3: Adom FM. Ye ye tall.